花を捧げよう。そして語ろう届く小話、流す涙の血の涙だから、だから何でもいいからぶち壊って、何でもいいからさらけ出して、地獄の果てまで、この次生まれた